مشتی مرگجنس کم نه نگه بشه چشمه ناشی یود ده بعد جمعه نهننس کم آج کلیفر جالی مایکل نی پاش مریان جالی آن مری سنو بوی مرسل هپی چک نوی جبت سی مگنز بیتسی لانگ چاپ شرل و پچی چارلز و ده جیمی لیتل پیار لرسکر گای اونجا سوگی جبشه چشمه گونشکا گناو ایش پشی بی جگه به تمو گاه جد شب جگی جی بجمسن همونان کری پراغ at cbc.ca Good afternoon, Nee Terence Duff.